0: brettet og er veldig fin fyr.
1: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta, roter i skuffer og låner barbermaskinen og bader i kalkulpen og sånn. Hvordan gjest er du vanligvis når du er hjemme hos folk?
0: Absolutt ikke sånn, men det er på en måte det du kan med i på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det litt skam hver gang jeg bare tar tak i en undertøyskuff og så du leser rommet litt iblant da.
1: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste, kanskje?
0: Ja, det kan, altså det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboene i Hemsedal Olevi Størpen, da, jeg kjenner dem bedre enn han.
1: Ja, du kjenner dem bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge i VM? Ingen

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi til en festival hvor produsenten var Niklas for gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
2: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
1: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
2: Ok.
1: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
2: Ja.
1: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
2: Hallo, så smart!
1: Ja. Det er noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
2: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
1: Ny start og gratis øl.
2: Ja da, det er ikke dårlig.
1: Det er ikke dårlig.

0: systemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?